0: Дайхману.
1: У акції «Веч хоч 400 артиклов».
0: При Дайхману.
1: Найвеч добіж.
0: При Дайхману.
2: Дайхман. Керобужуємо чиює. Сонце он. Сонце оф. Сонце он. Сонце оф. Усе є могуче, чи упорабляш рішитве Сенчіл Капріс. Сенчіла Капріс. Квалітетне біоклімацьке перголе ін тенде. Tende-capris.com.
3: Ищеш нова очала? Оптика ін. Признане благовне знамке по найбольших цінах. Нова локація. П'ятца уніта у Трсту. Одлічне понудеже от 25 євро. Корекційська ін сончна очала за всаку гус. Видно модна, видно угодна. Оптика ін. Обіщи нас на п'ятці уніта.
4: Imajte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
6: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
5: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
6: Info. Av na ATX Prevozi. Kasi ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Klima on. Klima off.
7: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
6: Dan za plažo.
8: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
6: In Kapris. Sama uživancija.
5: Vse poletje, sami hiti, non-stop.